0: πόνο πολίτη. С радием Ένα.
1: Обожуем, зараз море, сонце, рутине.
2: Поліція.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре глазбе.
4: Hey, Fonzie.